0: へかないもうてこうないよってくぺが、へこうれろもうてこうないいぷらぎ、たいぱりたいちむ。
1: こてわいないねこてたかみにちいきてこたひからかいてあったないれだ。こてないやてわもたくぴとぴとこうれろおてだ、おてあったね。なれるつうたひらこてないらぎいるぎとたたまるまたかまおりえほわま。なれるこてないへウェナレイてないへらあぱらねてるあたかまるわおふらえおほごごいらね。なれるこてないんわいるぎいとたたまるまたかまおりこたまてやつうはーはーたまてやつうはーはーあえあきがこれろあへらぎぱいてないもてまひいろといてまら。こいなあなけほまもてまひいろといてまら。なてめや。こてがおあてたがたけらるいほ。なれれへわてないあきゃつぱとけあたはいれ。あへわてないあきゃまたらきゃひわら。へぱいてないわきてあこあきてぱかこあつらね。Nā reira e hoa mā kuia e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Ara, ko tamatea tū hāhā. Ana, tuarua mai. Ana, e hoa mā, me nā kore anō koutou kia rongo. Kei te hia hia te kāwanatanga nana kia nei. Ki te whakakore, ki te whakakore. E ngā kawenata, ne? Ngā kawenata, ngā whakaitanga. Arā, ke te kōrero nei au mō ngā mana whakahono ārohe. I Wainganui i ngā iwi me ngā kaunihera. Hoi anō, ko tā te kāwanatanga hia hia, ki te whakakore i aua meara. Au e taukuri e tēnei kāwanatanga pōkoko hua e. Nā rere e hoa mā, kia matāra tātou. Ka ue tukuna kia pēnei. Ka ue whakaitia kia pēnei te kāwanatanga ki ngā mana whakahono ārohe i Wainganui i ngā iwi me ngā kaunihera. Hau, ue te pōrangi o tēnei kāwanatanga. Oe anō e homa, koina te take he mea nui me poti koutou, tātou, a te marama o noima. Me poti tātou, kia heke tēnei o ngā kāwanatanga. Nā reira, koina e homa, koina aku kōrero, mō taku pito pito kōrero o tēnei rā o tēnei ata. Nā reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.